0: Ti poslušaj, kaj pa tale ta zadnja audicija?
1: Ja, to je zadnja. Ti, po moje, dobar kader. Po mojem, ne, po moje, kar bi ekipa se vrtila. Ja, ne vem, ne, dva sta kar dobra, ne.
0: Tine pa... Ko pa tole? A je to vajenco ali kaj?
1: Ja, ne, to je Lojze, dva se še prvič.
0: A ne, ga si v studio spustil.
1: Čak, da poslušva ga, da ne bo usodal preveč.
0: A daj, prosim te, pa to je efekt, to ni človek, no, ega, no. Lega.
1: Ja, kaj ga grem posvoriti?
0: Ne, poslušaj, tako ne bomo se igrali več priza, daj fanga fuk, ja ne.
1: Dobro, mislim, men se ni zdel tako slep, se mu bo še gremo.
2: Dobro, gremo. Narabe! Narabe! Narabe! Narabe! Narabe! Narabe! Narabe! Narabe! Narabe! Narabe! Narabe! Narabe! Narabe! Narabe! Hey ba, hey ba. Yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka yaka